0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: write your name.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Me and my broken heart.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: dudușul, dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: spider. Let me see you dance, baby.
1: FM online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinetelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de joi! Uite cum noi reușim să ne organizăm astfel încât să transformăm ziua asta într-o zi încărcată, că probabil așa este, cu o agendă încărcată, treburi multe de făcut, indiferent în ce domeniu am lucrat, să o transformăm totuși într-o zi cu spor și cu zâmbete sau cel puțin asta este gândul pe care l-am la acest minut, la început de zi. Și sper să fie molipsitor și pentru tine să fie exact aceeași viziune apropo de ziua de joi. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! 21 mai este o zi specială pentru că întrunește o grămadă de semnificații. În primul rând, le spunem la mulți ani celor care își celebrează azi onomastica de Constantin și Elena. Este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. De asemenea, sărbătoarea Înălțării Domnului și este și Ziua Eroilor astăzi. În plus, este și Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare, o zi mondială stabilită de Organizația Națiunilor Unite. Și ne putem gândi la anul 1877, când Mihail Cogălnicianu a proclamat în Parlamentul României, în numele Guvernului, independența, expresie a dorinței întregului popor, primită cu mare bucurie. Ne gândim poate și la anul 1904, când la Paris a fost înființată Federația Internațională de Fotbal. Și la mulți ani celor care astăzi își aniversează și ziua de naștere, deci o zi în care avem mulți sărbătoriți, fie pe onomastică, fie pe zi de naștere. Leo Sayer, de exemplu, cântărețul britanic, Leo Sayer este sărbătorit ale zilei, dar și Lisa Edelstein, actrița și dramaturga, de altfel americană, este și pe dramaturgie foarte implicată. Lisa Edelstein este cunoscută mai ales pentru rolul doctoriței Lisa Cuddy în serialul de drame medicale Dr. House, în cazul în care ai urmărit. Gotye, de asemenea, este și el sărbătorit al zilei, acest cântăreț belgian-australian, și Petronella Rotar. Petronella Rotar este o scriitoare foarte faină, care inspiră mult. A început să publice poezii în 2014, O să mă știi de undeva. Este un volum pe care ți-l pot recomanda. Orbi este primul ei roman care a apărut în 2017 și a fost o foarte bine vândută carte a respectivului an. Pe urmă, în anul următor a lansat romanul Privind Înăuntru și a și primit distinția Cartea Anului la premiile culturale ale consorțiului din Brașov, Corona din Brașov. Deci o zi în care, iată, avem multe lucruri de sărbătorit, le vom lua oricum pe rând. Încă o dată la mulți ani, dacă azi e ziua ta sau dacă astăzi este onomastica ta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

6:21, bună dimineața în această zi deosebită. Calendarul românesc, de altfel, aduce un fel de coincidență, să-i zicem așa, mai rară. Trei mari sărbători pică în aceeași zi, 21 mai, în această zi specială creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului, ziua eroilor, dar și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cum spuneam. Tot acum este o zi de mare sărbătoare în familie pentru 1,5 milioane de români care își celebrează așadar onomastica, aproape 1 milion, deci cumva 2/3 din număr sunt femei sau fete, da? Deci numele feminine, să zicem, pentru această sărbătoare și o treime, nume masculine, care aniversează onomastica de Constantin și Elena. Înălțarea Domnului se celebrează mereu la 40 de zile după Paști, într-o zi de joi, și amintește de momentul în care Hristos a înălțat la cer de pe muntele Măslinilor. Și legat de această zi, din anul 1920, Biserica Ortodoxă Română a decis să fie marcată și Ziua Eroilor, dedicată celor care au murit în războaie, plagăre sau închisori. Astfel că la ora 12 clopotele tuturor bisericilor din țară vor suna în memoria celor căzuți, în timp ce preoții vor oficia slujbe speciale de pomenire. Cum spuneam, în aceeași zi, azi sunt cinstiți Sfinții Constantin și Elena, numiți în tradiție întocmai cu apostolii, datorită ajutorului uriaș dat creștinismului. Împăratul Constantin a rămas în istorie pentru că a dat libertate acestei religii în Imperiul Roman, în timp ce mama sa, Elena, a găsit Sfânta Cruce la Ierusalim și a ridicat numeroase biserici. Cei doi sfinți sunt extrem de iubiți de români, sunt considerați ocrotitori spirituali pentru mulți dintre credincioși. Pe lângă însemnătatea religioasă, această zi vine cu multe obiceiuri populare care încă se păstrează în anumite locuri din țara noastră. Începând cu această sărbătoare și până la Rusalii, oamenii sau unii dintre oameni credincioși folosesc formula Hristos s-a înălțat și se răspunde cu adevărat s-a înălțat. De asemenea, sunt locuri unde credincioșii duc la biserică brânză, pâine și ceapă verde pentru a le sfinți și a le da de pomană pentru cei adormiți, iar gospodarii pun la ferestre și la porți frunze de nuc sau de tei ca să

0: fie protejate casele. În funcție de regiune, desigur, sărbătoarea aduce și alte, mă rog, alte datini legate de animale sau de muncile câmpului. Da, în plan rural am înțeles că unii oameni evită să înceapă lucrări grele în această zi, preferă să își îngrijească sau, mă rog, să-și odihnească animalele din ogradă, în special cai, iar în unele comunități se mai organizează încă hore unde sătenii se adună să petreacă împreună, să respecte ideea de apropiere care definește această zi de sărbătoare. În cazul în care, repet, astăzi fiind zi de onomastică și în cazul în care numele tău este Constantin sau Elena, oricare dintre numele care sunt în marea familie de nume, la mulți ani și din partea noastră. Să fie o zi de sărbătoare frumoasă, specială, cu oameni dragi în jur și să fie oricum liniște dacă asta îți dorești, oricum mult dinamism fain specific în general sărbătorilor, dacă asta îți priește.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Și 3 Sud-Est la Radio Transilvania, 6 și 32 de minute. Dacă ești din rândul persoanelor care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau, mă rog, alte surse în afara salariului, să nu uiți că trebuie să depui declarația unică, iar termenul limită este luni 25 mai. Formularul 212 poate fi transmis online prin spațiul privat virtual sau direct la sediul ANAF. În anumite situații, documentul poate fi precompletat de către ANAF, însă totuși contribuabilii am văzut că sunt obligați să verifice corectitudinea datelor înainte de depunere. Și autoritățile atrag atenția că responsabilitatea informațiilor transmise aparține persoanei care depune declarația, deci cu mare grijă să vezi ce scrii în respectivele foi. Obligația depunerii, dacă e la ghișeu, dacă nu, foile electronice, da. Obligația asta de depunere a declarației revine și persoanelor fizice autorizate, dar și freelancerilor și celor care au obținut venituri, cum spuneam, din diverse activități, că sunt drepturi de autor, că sunt investiții, că sunt activități agricole, că sunt venituri din străinătate, oricum ar fi, formularul trebuie completat, inclusiv de persoane fără venituri care vor să beneficieze de asigurare de sănătate. Contribuabilii care au depus formularul până la termenul anterior au beneficiat de o reducere de 3%. Cred că termenul anterior era oarecât în aprilie, oricum a trecut, dar ca idee e o ghidușie și asta drăguță, te stimulează să te organizezi un pic mai repede. Recunosc că am depășit termenul respectiv, mă încadrez acum pentru cel din 25 mai, practic mai am astăzi și mâine, ca să zic că sunt înainte de termen. Wells și Alane în minutele următoare cu o piesă din anii 90, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 40 de minute. Mi-a atras atenția o serie de lucruri apropo de celebrul Eurovision și celebra ediție pe care am trăit-o cu toții în acest an, mă rog, în ultimul weekend. Dar, uite, o chestie mai spectaculoasă, aș zice eu. Autoritățile austriece au anunțat că au blocat aproximativ 500 de tentative de atacuri cibernetice care au vizat concursul Eurovision Song Contest 2026 ce s-a desfășurat la Viena. Hackerii au încercat să perturbe, să încetinească sau chiar să dezactiveze sistemele informatice folosite, mă rog, în timpul competiției muzicale, iar țintele principale ale acestor atacuri au fost site-ul oficial al evenimentului și sistemele care controlau accesul publicului în arena de spectacole. Chiar șeful Poliției Federale Austriece a confirmat că toate aceste atacuri informatice au fost jucate cu succes de specialiști. Foarte bine, ca în film, nu? Dar nu a oferit detalii despre cine sunt autorii sau ce motive au avut. În același timp, serviciile de securitate au monitorizat atent și alte posibile amenințări. Oficialii au urmărit cu atenție riscurile venite din diverse zone ale extremismului sau, mă rog, diverse zone de grupuri violente și așa mai departe. Dar ca să fie totul bine, să se asigure ordinea și siguranța, autoritățile au mobilizat, din ce am înțeles, aproximativ 3500 de polițiști austrieci care au fost ajutați și de unități speciale venite din Bavaria. Și pe lângă paza de la fața locului, oamenii legii au supravegheat permanent activitatea de pe rețelele sociale. În mediul online, specialiștii au observat o creștere vizibilă a stărilor de agitație mare, extremă, în fine, discuții tensionate în rândul utilizatorilor și așa mai departe. Ediția din anul ăsta a concursului, da, care a fost, știm foarte bine, câștigată în cele din urmă de Bulgaria, a fost marcată și de mai multe proteste în anumite locuri, chiar înainte de marea finală de sâmbătă. Am înțeles că au fost făcute niște rețineri ale unor oameni care au refuzat să oprească o manifestație. Acum, nu știu, înțeleg că a fost pașnică, dar neautorizată și atunci oricum au fost încălcate reguli, în fine, tot felul de situații care până la urmă au fost gestionate de polițiști. În total, înțeleg că pe parcursul evenimentului au fost efectuate 16 arestări. Da, printre care și un bărbat care a vrut să forțeze barierele de securitate din jurul arenei. Deci omul a vrut cu tot din adinsul să participe, dar nu cum trebuie. În fine, tot în ideea concursului, numele piesei Bangaranga, cu care artista Dar a câștigat concursul Eurovision pentru Bulgaria, a declanșat o mare bătălie comercială între firmele din Sofia. Succesul foarte mare de pe scenă a atras atenția multor companii care vor acum să transforme titlul melodiei într-o marcă în registrată, chiar și mulți oficiali europeni au lăudat această piesă, au spus că este o melodie memorabilă, mă rog, și cred că chestia asta iarăși a crescut valoarea numelui în ochii unor investitori. La doar câteva ore după marea victorie, oficiul bulgar de brevete a primit mai multe cereri pentru drepturile asupra numelui, iar printre primii solicitanți află un proprietar de cramă care vrea să folosească denumirea pentru produse ca, nu știu, iaurturi, băuturi răcoritoare și chiar alcool. Și o altă firmă care importă și produce suplimente alimentare vrea marca asta pentru haine sport, cosmetice și tot așa, lactate. Alte două cereri au fost depuse în secret, au vizat domenii diverse, cum ar fi educația, materiale de papetărie sau publicitate. Iată ce varietate și ce interes și ce diversitate. Pe lângă competiții locală, o companie bulgară de jocuri de noroc cu prezență internațională a depus iar și ea o cerere pentru a înregistra Bangaranga ca marcă la nivel european. Ei, unii experți în proprietate intelectuală spun că o firmă nu poate prelua legal un nume celebru doar pentru a profita de faima altcuiva. O astfel de încercare se consideră că e de rea credință. Totuși sunt avocați care spun că mișcarea este complet legală și că vor... De fapt, e normal ca mediul de afaceri să reacționeze foarte repede la un succes, fără să fie contestat meritul artistic al cântăreței. Da, o goană, iată, după Brand, care a început, de fapt, mult mai devreme, încă din primăvară, înțeleg, imediat după ce piesa a fost aleasă pentru Eurovision. Este chiar o companie de cosmetice din Burgas care a rezervat adresele de internet ale melodiei pentru un an de zile și, în ciuda tuturor acestor încercări din mediul de afaceri, artista Dar a anunțat publică. Echipa ei a luat deja măsurile necesare. Cântăreața chiar a confirmat că au existat mai mulți oameni care au încercat să ia numele melodiei, dar este sigură că în final marca oficială îi va aparține. Acum, sigur, e foarte, foarte fain și foarte bine să o vedem încrezătoare. Poate la fel a fost și înainte de a câștiga și iată, s-a confirmat câștigând trofeul Eurovision. Însă aici probabil că o să depindă rezolvarea chestiunii de mici detalii, probabil anumite proceduri, dacă au fost îndeplinite la cel mai mic, în cel mai mic detaliu sau, mă rog, chiar timpul de depunere și așa mai departe. Oricum ar fi, să fie în continuare cu succes pentru această artistă care a adus multă bucurie pentru multă lume. Sigur că nu toți sunt leșinați după Bangaranga, dar până la urmă ce contează? Tânăra a câștigat acest concurs, e în culmea fericirii, sunt atâția alții care se bucură pentru ea și până la urmă cred că măcar pentru această parte a iubitorilor de muzică a meritat tot spectacolul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Accent și Mișa Miller cu această piesă, nu română, dar oricum interesantă și pe ritm la ora 6:53. Dar apropo de, nu neapărat limba americană, limba engleză, americană sau americanească, cum se distra cineva apropo de chestia asta. Uite o treabă apropo de pensiile care să aibă legătura și cu România și cu Statele Unite, pentru că procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii au fost finalizate de autorități. Chiar a fost anunțat oficial că acest document va deveni complet funcțional. S-a dat și data de 1 septembrie. Da, din acest an. Între cele două țări, da, există de mai mulți ani un acord politic privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor sociale, dar abia acum au fost încheiate toate etapele birocratice pentru ca regulile să poată fi aplicate în practică. Un lucru care pentru mine mereu a fost cu un semn de întrebare: de ce, Doamne ferește, durează atât de mult să faci orice chestie implementabilă? Adică și cu privire la alte domenii, avem se dau anumite cadre legislative, dar în baza reglementărilor concrete, ceva de gen. Și reglementările concrete, ciuciumuciu, nu se fac, nu se nu știu ce, până după ani de zile, când intervine ceva situație care apare în spațiul public și nu-i așa, trebuie pe presiunea asta să se facă. Mă rog, revenind, măsura asta e o veste bună pentru sute de mii de cetățeni care au lucrat în amândouă statele, și în România și în SUA, și urmează să își ceară dreptul la pensie în perioada următoare. În mod concret, noul acord le permite oamenilor să cumuleze perioadele de cotizare din cele două țări ca să facă vechimea totală necesară, știi? Așa că anii munciți în România vor fi luați în calcul la stabilirea limitelor pentru beneficii în Statele Unite, iar perioadele lucrate în America vor conta în stabilirea pragului de eligibilitate în țara noastră. Pentru ca aceste perioade de contribuție să poată fi adunate, e obligatoriu ca ele să nu se suprapună în timp, ceea ce înseamnă că regulile se aplică pentru ani și luni de muncă diferite. Da, autoritățile române au explicat că măsura nu îi ajută doar pe cei care au ajuns deja la vârsta pensionării, ci e foarte valabilă și pentru persoanele care obțin venituri ca lucrători independenți. Și în plus, beneficiile vor fi valabile și pentru cetățenii americani care au muncit sau, mă rog, vor munci pe teritoriul țării noastre, deși acum ceva vreme chestia asta părea un vis sau oricum ceva nerealizabil, iată că se întâmplă. Și chiar am avut plăcerea, habar n-am cum să zic, dar am întâlnit americani care au avut curiozitatea asta de a veni în Europa și mai ales în Europa de Est și să lucreze realmente în țara noastră, pentru că e fascinant. Poate uneori într-adevăr sunt chestii pe care noi ca trăitorii ai acestor pământuri le omitem, dar cei din afară le văd mai bine, și am văzut chestia asta nu numai la americani, ci și la persoane de altă nație. Bună dimineața, ne auzim ora următoare.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNAIR transmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius ca media orașului, la Oradea, la Bistrița tot 13 grade Celsius, la Zalău 13, Alești, Beiuș 13 grade Celsius. 14 grade în acest moment pentru Cluj-Napoca, pentru Satu Mare, pentru Media și Beclean se arată, la Carei tot 14 grade Celsius. Avem 15 grade în acest moment înregistrate ca media orașului pentru Luduș. Un cer mai mult înnorat, avem totuși ceva mai mult soare la Oradea față de restul Transilvaniei, iar din punct de vedere a precipitațiilor, astăzi ne așteptăm să avem în toată Transilvania. Intervalul de maxime se situează între 21 și 26 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Să vedem pe șosele cum stăm, dacă începem cu cu Oradea, uite, din Sântion și până în Velența avem de parcurs traseul ăsta în 20 de minute, nu se văd ambuteiaje, este într-adevăr o oarecare aglomerație, dar se circulă foarte bine, foarte susținut. Din Podgoria până în Piața Rogerius, 18 minute după calculele pe care le-am făcut tot așa în Oradea, iar din Oșorhei până în cartierul Ioșia avem 18 minute cronometrate. Dacă suntem în zona Florești, în centrul comunei, respectiv în zona sensului giratoriu, și vrem să mergem în Piața Unirii din Cluj, 39 de minute pare să fie timpul pentru acest tronson. Aglomerație pe o anumită porțiune din Avram Iancu, dar parcă nu la fel de mare ca altă dată. Este însă foarte aglomerată centura care iese în Donat. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în, tot așa, în Piața Unirii, deci practic din partea opusă, dacă vii pe lângă aeroport, 44 de minute, iar în cazul în care ocolești puțin și mergi pe sub coastă și apoi pe munci, 41 de minute, pe centură până la sub coastă văd că este mai aglomerat decât altă dată. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 41 de minute pe tronsonul care trece prin Gruia.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania vrem să aflăm care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău. Indiferent că vorbim de Cluj, Oradea, Satu Mare, Carei, Baia Mare, ce să mai zic, Bistrița, Beclean, Mediaș, Luduș, oricare dintre orașele care sunt în zona Transilvaniei și nu numai, pentru că semnalele noastre sunt că Radio Transilvania se ascultă și din afara acestei regiuni, deci oriunde te afli, spune-ne care este orașul de fapt ca să știm la ce ne raportăm și care crezi, care consider că este cea mai aglomerată arteră din orașul tău. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este: care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău? Pentru că, într-adevăr, aglomerația rutieră din orașele Transilvaniei a devenit una dintre principalele probleme urbane ale regiunii. Și fenomenul ăsta nu afectează doar orașele mai mari, nu știu, spre exemplu Clujul, da, despre care știm că este foarte aglomerat. Merge și spre orașe care altădată ne-ar fi dus cu gândul că sunt mai mici, ele între timp au crescut și totodată fenomenul rutier a luat și el amploare. Acum, din punct de vedere a cauzelor, în primul rând vorbim de expansiune urbană rapidă. În ultimii 15 ani, orașele transilvanene au atras populație, investiții, dezvoltări imobiliare într-un ritm ceva mai rapid decât dezvoltarea infrastructurii rutiere. Și zone periurbane, cum ar fi Floreștiul de lângă Cluj sau Schellimbărul de lângă Sibiu sau mai știu, etc., ne-au crescut exploziv și au generat fluxuri zilnice masive de oameni care să facă naveta sau oricum să lucreze pe această zonă. Și creșterea numărului de mașini este un factor foarte clar. România are una dintre cele mai rapide creșteri ale motorizării din Uniunea Europeană. În Transilvania, veniturile mai mari și suburbanizarea, să zicem, au dus la o dependență destul de ridicată de mașina personală. Și problema este legată și de infrastructura, care este limitată, pentru că avem multe orașe istorice în Transilvania, da, sunt străzi înguste pe care n-ai cum să le lărgești, sunt anumite centre medievale greu adaptabile, sunt puține artere radiale și nu sunt destule centuri complete sau pasaje suficiente, mai ales dacă ne uităm la zona Clujului. Oradea, în schimb, uimește prin sistemul de șosele, de centuri și așa mai departe. Este un exemplu în acest sens. Și transportul public, deși devine tot mai mare sau, mă rog, acoperă tot mai multe zone, încă nu este suficient folosit. Unele orașe au modernizat, într-adevăr, flotele de autobuze, de tramvaie, trolebuze, în fine, am povestit despre ele, dar totuși integrarea metropolitană rămâne relativ slăbuță, sunt încă puține benzi dedicate, se lucrează în unele părți la asta, dar mai este mult la nivel de regiune. Frecvența, să zicem, mai redusă în suburbii, chiar povesteam cu cineva ieri care avea de mers undeva dincolo de Ciurila și spunea că trebuie să-și organizeze programul, pentru că ultimul autobuz, de fapt al doilea probabil sau ceva de genul ăsta, este la ora 4 după amiaza, deci în cazul în care îl pierde, nu mai are un alt autobuz și trebuie să-și caute o mașină să facă autostopul sau ceva de genul acesta. Da, lucrurile acestea însă poate se vor îmbunătăți în timp, eu cred că se îmbunătățesc, problema este că odată cu ele vor apărea și alte probleme și atunci, știi, ca în situația în care ai 10 probleme și pe când le rezolvi pe astea 10, între timp s-au dezvoltat altele 10 și o iei de la capăt. Dar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași într-un comentariu, apropo de orașul tău, indiferent unde este orașul tău, că este în Transilvania sau în afară, care e pentru tine sau care consider că este cea mai aglomerată arteră din oraș.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, care e cea mai aglomerată arteră din orașul tău, am zis că poate luăm un pic așa la analiză câteva orașe. Începem cu Clujul, care e cel mai tensionat sistem rutier din Transilvania, din câte se pare. Clujul, cel mai congestionat oraș al regiunii. În indexul de trafic 2025, Clujul, Cluj-Napoca apare, cum spuneam, printre cele mai aglomerate orașe din țara noastră. Și, evident, problemele principale sunt, în primul rând, presiunea asta foarte mare din zona metropolitană, că vorbim de Florești, de Apahida, de Baciu, este un relief limitativ cumva între dealuri. Avem o dezvoltare imobiliară accelerată aici și un trafic de tranzit regional de asemenea și, evident, nu suficiente centuri și nu există metroul. Multă lume, sau mă rog, unii în analizele lor îl aduc în discuție. Foarte posibil că dacă ar exista, atunci traficul de suprafață ar avea o oarecare gură de aer. Zonele critice, calea Florești, Mănășturi, Bulevardul Muncii, zona Ira și accesul spre Apahida ar părea să fie probabil cele mai înroșite atunci când ne uităm pe o hartă rutieră. Da, zonele cu roșu sunt cele care în principiu ne fac să găsim o soluție alternativă. Ca evoluție recentă se observă într-adevăr încercări de eliminare a traficului greu prin tot felul de devieri externe și drumuri expres. Anul trecut s-au scos tirurile de tranzit și asta s-a dus înspre estimarea de minus 1800 de vehicule grele pe zi pentru Cluj. Iar ca pronostic, ce să zic, așteptăm centurile, centura metropolitană, trenul metropolitan, metroul, conexiunile rapide cu autostrăzile, pentru că alte soluții deocamdată nu se întrevăd. Dar dacă reușești să identifici tu ceva, în comentarii te rog să scrii. La Oradea, e bine, Oradea este un exemplu de ameliorare, pentru că este unul dintre puținele exemple pozitive dacă ne referim la trafic. Anul trecut orașul a urcat spectaculos în clasamentele de mobilitate urbană, pentru că au fost făcute investiții în pasaje, în lărgiri de bulevarde, s-a făcut un management inteligent al traficului și conectarea cu A3-ul iarăși a fost foarte bună. De ce funcționează mai bine? Sigur, avem și un relief mai bun, un relief favorabil în comparație cu Clujul, de exemplu. Urbanismul este mai controlat, au fost investiții consistente în infrastructură și a fost o strategie coerentă de trafic care s-a implementat și continuă să meargă mai departe. Putem să spunem că este o lecție foarte faină dată de acest oraș, care demonstrează că pasajele, sincronizarea bună a semafoarelor, centurile eficiente și conectarea rapidă la autostradă pot reduce semnificativ congestia. Care sunt arterele cele mai aglomerate sau poate cea mai aglomerată arteră din orașul tău? Indiferent că este un oraș mai mare sau mai mic, că este Clujul, Oradea sau Beiuș, Alejd sau, nu știu, Luduș, Bistrița, Beclean, Baia Mare, Satul Mare, Carei, de oriunde ne asculți, te aștept să intri în comentarii și să lași răspunsul tău pentru această dimineață.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Haideți repede, abia mai respiră! Ce să-i fac, doamnă?
2: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
3: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
3: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
4: Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
6: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
5: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul jurnalistului, iar astăzi invitat este Dan Gravu de la Monitorul de Mediaș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Monitorul de Mediaș deschide ediția de săptămână aceasta cu titlul Noaptea Muzeilor Medieșene. Primăria Municipiului, prin Direcția Cultură, organizează pentru a 11-o oară un program unitar dedicat acestui eveniment care marchează Ziua Internațională a Muzeelor. Sunt implicate majoritatea instituțiilor locale de profil, ceea ce oferă publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al acestora. Astfel, cei interesați vor putea vizita gratuit sâmbătă seara Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială Stefan Ludwig Roth, Turnul Pietrarilor, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, Casa Memorială Hermann Ober, Muzeul Gazelor Naturale și Sinagoga Mediaș. De asemenea, sunt informații despre lucrările derulate în această perioadă, Mediașul fiind într-un amplu proces de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale. Lucrări importante se desfășoară pe strada Constantin Brâncoveanu, acolo unde se pregătește turnarea unui nou covor asfaltic după intervențiile la rețelele de apă și canalizare. De asemenea, pe strada Valea Adâncă, proiectul de modernizare avansează conform graficului. Acesta include un nou pod rutier și o pasarelă pietonală deja realizate, iar în prezent se lucrează la amenajarea infrastructurii urbane din zonă. Vești bune vin și din sport. Cu titlul Medieșeni la lotul național, Monitorul anunță că Federația Română de Tenis de Masă i-a convocat pe antrenorul Viorel Steria și pe tânărul sportiv Dominic Costea, legitimați la CSM Mediaș, pentru participarea la campionatele balcanice de juniori Under 11 și Under 13. Competiția se va desfășura în perioada 26-31 mai în stațiunea Albena și va reuni cei mai buni tineri practicanței tenisului de masă din regiunea balcanică. Ne reamintim, la începutul acestei luni, echipa de băieți a CSM Mediaș a cucerit titlul de vicecampioană națională Under 13. Sunt informații și despre revenirea cortului Auxila în oraș. Școala post-liceală Auxila, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, desfășoară și anul acesta acțiuni de măsurare a stării de sănătate a populației. Astfel, elevii școlii, însoțiți de cadre didactice, vor măsura gratuit tensiunea arterială, pulsul, glicemia sau greutatea cetățenilor din cartierele orașului, precum și din satul aparținător Ighișul Nou. Cortul Auxila va fi prezent săptămânal în oraș, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 11-16. Încheiem prezentarea cu un eveniment care va avea loc azi de Ziua Eroilor. Astfel, de la ora 13 la Cimitirul Eroilor din Mediaș va avea loc un ceremonial militar, un serviciu religios de pomenire și o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Eroilor Căzuți. Evenimentul este organizat de Primăria Mediaș în colaborare cu Unitatea Militară 01810 și cultele religioase din oraș. Reprezentanții municipalității invită pe toți cetățenii care doresc să aducă un omagiu celor care au servit patria să participe la acest eveniment comemorativ. Atât de la Mediaș, la revedere!
3: Mulțumim frumos, Dan Gravu, de la Monitorul de Mediaș.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7 și 40 de minute, bună dimineața! În această zi de joi, în pregătire pentru weekend, pentru că în acest weekend Clujul va fi, să spunem așa, o capitală a celor mai mici bicicliști. Asociația Go for Fun organizează sâmbătă o nouă ediție a Paradei Micilor Bicicliști, un eveniment dedicat copiilor pasionați de mersul pe bicicletă, dar și familiilor care aleg mișcarea în aer liber. Acest eveniment se desfășoară în Parcul Feroviarilor, între orele 9 și 14.30, dar Mihai Deneș, președintele asociației organizatoare, ne aduce detalii.
1: Salut! Vă invit sâmbătă 23 mai în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca la ediția a 4-a a Paradei Micilor Bicicliști, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate copiilor și familiilor active din oraș. De la ora 9 dimineața îi așteptăm pe cei mici, alături de părinți și prieteni, la o zi plină de mișcare, jocuri, trasee pe bicicletă, concursuri și activități de educație rutieră. Evenimentul face parte din Zilele Clujului și din Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Parada Micilor Bicicliști începe efectiv la ora 13 și 30 de minute. Iar după amiază, vă pregătim o tură relaxantă prin oraș pentru adolescenți și părinții lor, pentru toți pasionații de bicicletă. Vă așteptăm cu biciclete, cu multe zâmbete și mult chef de pedalat. Detalii și înscrieri le găsiți pe pagina noastră de Facebook Go for Fun România sau pe site-ul goforfun.ro. Vă așteptăm cu drag!
0: Mihai Deneș, președintele asociației Go for Fun, de altfel, care organizează Parada Micilor Bicicliști. Acest eveniment e o invitație la un stil de viață sănătos prin sport și prin protejarea mediului înconjurător totodată.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: You

0: 7:51 de minute, o dimineață bună, să sperăm că avem cu toții și, dacă se poate, cu gestionarea traficului sau a, mă rog, poate agitației pe care traficul de multe ori ne-o dă. Îl salutăm și pe Jolt, care ne-a scris că axa principală Cluj-Napoca-Florești este probabil cea mai aglomerată rută din țară, chiar și mai aglomerată decât drumul spre stațiunile de pe Valea Prahovei, ne scrie Jolt. Până la Eterna, centură metropolitană, cei care conduc orașul trebuie să înțeleagă că avem nevoie de multe drumuri de legătură, în așa fel încât nu toată lumea să circule prin același loc, iar la școlile din centru să aibă acces doar cei care locuiesc efectiv în centru, fără mutație în fals. Mulțumim, Jolt, pentru mesajul tău foarte complex și amplu. Îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926. Din punctul lui de vedere, cele mai aglomerate coridoare ar fi în Cluj Calea Florești, de asemenea Strada Moților. Consideră că Bulevardul 21 Decembrie, zona din Piața Avram Iancu, zona Autogării și Piața Gării, Bulevardul Muncii, accesul spre Apahida și de asemenea intrarea nordică în oraș, zona Baciu, sunt cele mai aglomerate. Iar pentru Oradea, înțeleg că oarecum aglomerat, să zicem, am vedea că e pe calea Radului, pe calea Bihorului, ieșire spre Satu Mare, DN19, centura Oradea, nodurile rutiere de la ieșirile spre Arad și Cluj ar părea să fie de asemenea mai aglomerate, după cum ne scrie un ascultător în privat, dar a zis că nu vrea să pună comentariu. Acum nu văd de ce, că până la urmă nu este o mare problemă și nu e ca și cum răspunsul ar crea, nu știu, loc de bullying sau chestii de genul acesta. Da, pentru Baia Mare, din ce cred eu, am fost de câteva ori în Baia Mare și impresia mea ar fi că cele mai aglomerate artere ar fi Bulevardul București, Independenței, Republicii, zona Semilună, Piața Revoluției și intersecțiile Tipografie și Maramureșul. În cazul în care greșesc și ești în Baia Mare în acest moment și crezi că mai degrabă sunt altele sau nu sunt toate acestea, poți să scrii fără probleme pagina de Facebook, acolo în comentarii, cum ar fi cel mai potrivit. Iar pentru Satul Mare, cred că arterele mai încărcate sunt pe podul Decebal, Bulevardul Cloșca, pe Ionce Brătianu, Lucian Blaga și Independenței de asemenea. Pentru Bistriței, probabil Calea Moldovei și Bulevardul Independenței, cu Strada Libertății și zona Gării, astea ar părea să fie ceva mai aglomerate în general. Te aștept cu răspunsuri în fiecare dimineață, în funcție de întrebările pe care le avem pe pagina de Facebook, e platforma cea mai la îndemână, dar poți la fel de bine să trimiți răspunsul tău și printr-un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. Toate bune!
1: Publicitate. Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele 3 state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservarea. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii

0: servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din scala, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
6: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Without you.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNAIR transmit un avertisment pentru șoferi. A identificat două site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu două dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.

0: electricitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: La regula vânzarea auto

0: și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Iar Comisia Europeană vrea să aloce țării noastre 14,3 milioane de euro după inundațiile care au afectat Salina Pride. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele trei state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Comisia Europeană a propus alocarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele climatice majore care au afectat cele 3 state în 2025. Sumele au fost stabilite în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare țară și de disponibilitatea financiară a Fondului European. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile grave produse în lunile mai și iunie 2025, în special în regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Praid, unde apele râului Corund au erodat o parte din albia râului și au compromis infrastructura hidrotehnică din zonă. Situația a provocat inclusiv întreruperi extinse de curent electric și probleme majore pentru comunitățile locale. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservarea. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață. E muzică din zbor,
1: orchestra de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. E muzică din zbor, e orchestra de demar. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
6: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
7: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
6: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNA retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu 2 dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinetelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIRE, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
4: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat, pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. A 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
2: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Young money, young money, young money, young money, young money, young money.
5: Love in a thousand different flavors.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile ProTV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrație. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujor din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi, cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Balade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNAIR transmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Dai. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Bruno Mars și Just the Way You Are. Vine și Sienna Spiro cu Material Lover. Pe debut de 15, dăm plic. Iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: say to me.
1: Am văzut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Auto Român, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe,

0: seriozitate și profesionalism.
1: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
0: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii, numărul 2, Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Gonna make you sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams și What Goes Around Comes Around de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar, de luat aminte, încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Continuăm ascultat de la 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix muzele de la Liviu Teodorescu și Manuel Riva și Don't Let Me Get Me de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNAIR transmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinetelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims, Vin și The Course cu Breathless pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: șofer, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: Right now.
1: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Ring Me In de la Sam Fender și Olivia Dean sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Big Girls Don't Cry, am ascultat de la Fergie pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix Blink Twice de la Shabuzi și Miles Smith și Please Don't Go de la W v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haideți repede, abia mai respiră. Ce să-i fac, doamnă?
5: În cazul unei urgențe medicale, e important să ajungi repede la serviciul de urgență. Dar oare cei de acolo au tot ce le trebuie ca să îți ajute aproapele? Susține serviciul de primire urgențe al spitalului din Luduș. Salvează împreună cu ei. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Completează formularul de pe site-ul asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Probabil. Știrile Radio Transilvania.
1: Noi reguli la vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România. Din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Shackles de la Mary Mary. Vine și Ella Langley cu Chosen Texas pe debut de 17. Le dăm chiar acum audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar, de luat aminte, abia a demarat autorizarea la plata ANT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

găzduiește cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu cere mândrie, avem cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelican alb din Europa, dragilor și dragilor.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
4: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
3: Programări la telefon 0265

0: 0411 911 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Toți din Andra, Susan Vega și Toxic de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Runway de la Lady Gaga și Doki s-au auzit pe frecvență Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până în fix de 18, Rockabye de la Clean Bandit și Ane Marie și Stereo Love de la Edward Nea și Vica și Gulina v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
7: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul e stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM.
3: Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Before You Leave Me de la Alex Warren. Vine și Amy McDonald cu This Is The Life pe debut de 18. Le dăm prin chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Samuel Sand de la Texas și Opelite de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas. Gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Dobbiamo ascultare de la YouTube, Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Dreamers One de la Miley Cyrus și No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi și vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Yeah. You know what? I like the place.

0: Acesta este Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noi regula vânzarea auto și cumpărătorul trebuie să fie fără datorii la bugetele locale. România riscă penalizări de peste 15 miliarde de euro din cauza întârzierilor din PNRR. Și primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbare majoră pe piața transferurilor auto din România. Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care introduce un nou model de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, cu reguli mai stricte pentru cumpărători. Noutatea esențială este că tranzacția va fi validă doar dacă și cumpărătorul nu are datorii la bugetele locale. În caz contrar, contractul devine nul de drept. Măsura extinde verificările existente, care până acum viseau doar vânzătorul, și le integrează într-un formular unic completat de autoritățile fiscale locale, inclusiv în format electronic. În același timp, noul sistem elimină necesitatea certificatului de atestare fiscală clasic, reducând birocrația. România are în prezent 38 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență încă neîndeplinite și riscă penalizări potențiale de peste 15 miliarde de euro, potrivit unei informări prezentate în ședința de guvern. Suma depășește fondurile rămase de încasat prin întregul PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că dintre jaloanele restante, 9 sunt esențiale și presupun reforme care trebuie adoptate de Parlament. Acestea au o valoare cumulată de peste 7 miliarde de euro, iar următoarele 2 săptămâni sunt considerate decisive pentru promovarea proiectelor legislative necesare. Printre reformele rămase se numără măsuri privind energia regenerabilă, integritatea, reforma ANAF și digitalizarea administrației. Unele proiecte sunt deja în discuție cu Comisia Europeană, iar altele sunt în proces de renegociere. Primul soi de bujor produs în România va purta numele Madrigal, după denumirea celebrului cor Madrigal. Anunțul a fost făcut de către specialiști din cadrul Universității de Științe Agronomice din București, iar întregul proces de concepere, selecție și evaluare va fi realizat în campusul acestei. Astfel, celebrul cor Madrigal devine ambasador al bujorului. Acesta este floarea națională a României, fiind recunoscut ca simbol al eroismului ostașilor români. Totodată, în această perioadă, preț de câteva săptămâni, pot fi admirați și bujorii sălbatici din rezervațiile naturale. Aceștia cresc în mod natural în peste 80 de arii protejate din România, din Banat până în Dobrogea, din Oltenia până în Transilvania și Moldova, fiind ocrotit prin lege pentru a-i asigura conservare. Cei care culeg bujori din rezervațiile naturale pot fi amendați cu până la 10.000 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Prețurile apartamentelor din România au depășit praguri istorice pe fondul creșterii cererii și a costurilor de construcție. BNR lasă cursul leu-euro mai flexibil, iar piața va dicta evoluția monedei europene. Și noi reguli pentru călătoriile cu trenul. Uniunea Europeană vrea un sistem similar zborurilor. O călătorie, un bilet. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Piața imobiliară din România traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate perioade de scumpiri din ultimii ani, iar prețul apartamentelor a depășit în marile orașe pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. Creșterile sunt alimentate de majorarea costurilor de construcție, TVA mai ridicat și cererea puternică de locuințe. Cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca și București, unde un apartament cu două camere depășește frecvent 100.000 de euro. Diferențele față de orașe precum Oradea, Brașov sau Iași se reduc însă treptat pe fondul creșterilor accelerate din ultimii ani. În paralel, românii din diaspora investesc tot mai mult în locuințe din țară, atrași de prețurile încă mai mici față de marile orașe din Europa de Vest. Banca Națională a României lasă cursul leu-euro într-o zonă mai flexibilă, iar evoluția acestuia va fi decisă de piață, a declarat guvernatorul Mugurii Sărescu. Moneda europeană s-a menținut în jurul valorii de 5 lei și 20 de bani timp de aproximativ 2 săptămâni. Șeful BNR a evitat să spună dacă România ar trebui să se obișnuiască cu acest nivel, precizând că, potrivit calculelor băncii centrale, euro se află într-o zonă de echilibru. Piața va spune. Asta e răspunsul scurt, a afirmat Sărescu. El a explicat că BNR permite în prezent o flexibilitate mai mare a cursului, iar variațiile vor depinde de cererea și oferta din piață. Potrivit acestuia, cursul este stabilit de mii de participanți, nu doar de evaluările băncii centrale. Guvernatorul Băncii Naționale a României a subliniat și că stabilitatea cursului depinde de corecția fiscală și de reducerea dezechilibrelor bugetare. Comisia Europeană propune noi reguli pentru călătoriile cu trenul ca să ne fie mai ușor să alegem această variantă de deplasare. Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid. Iar dacă pe un segment de drum trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport, cu mâncare și cazare dacă e cazul. În plus, vom putea lua următoarea cursă automat fără formalități. În prezent, călătoria cu trenul peste granițe e destul de dificilă. O călătorie, un bilet. CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena, scrie știrile Pro TV. Teoretic oferă și călătorii mai lungi cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor e extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri. Planurile trebuie însă aprobate de Parlamentul European. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNI retransmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinetelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc, pe lângă costul legal al rovinetei, și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români cer insolvența personală pe fondul supraîndatorării și al jocurilor de noroc. Greva profesorilor seamănă. Doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Și CNAIR transmit un avertisment pentru șoferi. A identificat 2 site-uri neautorizate care vând rovinete mai scumpe. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România registrează o creștere puternică a numărului de cereri de insolvență personală. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în primele 4 luni ale acestui an au fost depuse 124 de solicitări, cu 117% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 57 de cazuri. Principala cauză invocată de solicitanți e reducerea veniturilor sau pierderea locului de muncă. Însă există și situații în care motivele declarate nu corespund realității, fiind identificate inclusiv datorii generate de jocuri de noroc. În multe cazuri, românii ajung în incapacitate de plată din cauza unor evenimente neprevăzute, precum probleme medicale sau accidente, arată autoritățile. Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai avea loc, după ce sub 20% dintre profesorii consultați prin referendum au votat în favoarea protestului. Prin urmare, aceasta a fost amânată. Potrivit reprezentanților sindicatelor din educație, rezultatul referendumului intern a arătat că majoritatea profesorilor nu doresc organizarea unei greve generale în această perioadă, pe fondul instabilității politice generate de căderea executivului. Astfel, doar un cadru didactic din 5 a susținut protestul. Liderii sindicali susțin că există în continuare nemulțumiri majore în sistemul de învățământ, însă profesorii au preferat să evite suprapunerea protestelor cu negocierile politice privind formarea unui nou guvern. Anunțul vine după ce la finalul lunii aprilie sindicatele din învățământ au propus profesorilor declanșarea grevei generale începând cu data de 25 mai, foarte aproape de finalul anului școlar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii cu privire la existența unor portaluri online neautorizate pentru emiterea rovinietelor. Acestea percep costuri suplimentare semnificative față de tarifele oficiale reglementate în România. Potrivit CNAIR, au fost identificate în mediul online site-urile rovinetadigitala.ro și tolvinetes.com, administrate de o companie din țările de jos. Portalurile nu sunt autorizate de instituție pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale. Utilizatorii care achiziționează rovinete de pe aceste platforme plătesc pe lângă costul legal al rovinetei și o așa numită taxă de înregistrare. Aceasta poate ajunge la aproximativ 30% din valoarea totală. Șoferii sunt sfătuiți să cumpere rovineta exclusiv prin portalul oficial e-rovineta sau prin distribuitorii autorizați de CNAIR. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.